mojich slov. Pošlem vám piesne v oblakoch s tvárami vašich priateľov.

0: a všetko stojí, koľko dáte. Odkúpim tmu zo štyroch stien, o chvíľu sa už usmieváte.
1: Stanice Hviezda.

0: hvězda.
1: Črivičky zlaté už nikto nenosí. Dievča chudobné princ o ruku neprosí. Máš detskú tvár.